arek mulai wani sisiran diceluk pacar ini minder arek itu ingat singat juga enteng ngatin masih diceluk non non ngat non ngat.